0: чоком сизге мукапат бермиз жума. Учурлан жакчак берин. Ой кутуяй, ма аслан жаклан эветип немдиге умака. Кара аклар вайке, апка вайке. Ак кахваран аралашмалар вайке дегендек. Алийжан. Болду болду Алийжан, ма учуруңузду биздинки ма бу нөбөтчү мухаррирлер расымы татып сактап алсын. Мааматтинки авазы учурый. Үрүмчүдө азыраак ямгур бар экен жума? Азыраак ямгур бар экен. Яна учурларын яңылайлы. Каплан 1416. Янанчы же камас жума каплан. Чидавен жанып юли жаныптын шималгы жолдор аван дейди Абдырахман. Болду рахмат учурубузга.
1: Материал издеш, жедвел ясаш һәм вакытны һәм зиһинне хорытуды. Ия ишилтәй дисәм, саллык мәгълүматның ашкарылып кетишен әнсирәймен.
2: Әй, әнсирмәң. Ишенчлек AI иш биҗириш ярдәмчесе Telegraph şirketining Intelligent Shengchen дәрәҗәдән ташкыры акыл ярдәмчесе келде. Мәркәз карханасының бихәтерлек капалты ба, сәзгүр саллык мәгълүмат ашкарылып кетмәйди. Төр хулосалаш, тохтам тәкшүриш, үҗәт рәтләш катарлык тыдарлары хезмәтегезгә ярдәм бирә алады. Бәлгилек вакытта хаксыз эшләтеп баксагыз булады. Тездән килеп сынап бакыгыз.

0: Офчерне бийрипту.
1: Хм, Майра Дукат.
2: Э, кеше кандай кайсалыңлар?
0: Яхшы.
1: Яхшымы?
2: Эй, бир чаштын реңги неме? Сонун реңги оксам бу. Боқотқан чигирсилер деп яхшы реңги алыптайды.
1: Вай шо.
0: Шекретни. Шекретни да тудучу мама карлы витуду ма бу Майра Дукат илилам. Рас катык. Пикри чыкты.
1: Адукатның агызы мондак кепләр чыксачы бер хил турдык кина адам.
0: Чөнки мушта кышлагын радия берип карлап күнәп калган базыда аклап дигәндәкчү. Базыда аклап, базыда шундак ачык кез карна куып дигәндәк.
1: Э.
0: Ишпадысын билдирүп дип күнә калган шуң азыр таз кайлымы дия Шөкрәтнең гипыга.
1: Шөкрәткә мы азыр радио аңлап китеп калганбыз, радио үчүрп лөтте дә куокаплы адукатка кыпты дип.
0: Нича Чужан Юли Досук докторханасынын кейнеден башлап Чинхуа жаноп юлуга түшүш ыгызы 5-чи көрүккө келгенче толук иштен түштү дейди. Векши тосулупту да майула.
1: Мектептин Эмержан Зөхрө качандан бери сыйхуп кеттиңиз? Э түштүн бурун бүтүн радио аңлоочуларына түшүк тамак теклип кылман деп мейман кылай дедиңизби?
0: Мейман кылай демедим, ашай бериңлар, ашай дейбиз дедим. Биздин жозугу чыгарып кап калса таң йесек болоду. Эгер у жетишмей калса силер өзүңөрдүн көңүлүңөр каалаганы татканы инсанлар булду, өзүңөр буйрутуп бурунку жоболорубузду маштап кылган кеге аңлоочуларыбыз менен таң отуруп мейман болуп ийеп тетишип таң кандай ке деп баалап бекиңе деп аңлоочуларын таклиф кылып шундай кылган иштерибиз барго унун сыйхыйлык кетмейди
1: килиңда
0: эт бийриңлар ишем сиз килиңе мектептин эмержан килиңе сиз эти бүгүн кешининки аэропланга отуруп килиңе эт эсеп сиз ашадыма ошо мейман кылма эч кимди мейман кылмасам сизди мейман кылма
1: туура
0: мектептин килиң
1: Зөхрә дә мейман кылды мәүлкә бу төлеп чыкты шуңа.
0: Ә, ашындак булсын, ма гәпкә мен кушылым.
1: Ә, туры гәпте
0: ул. Ә, бәк туры булды ма гәп.
1: Мен бәк туры
0: сөйләдем. Җинева гәп кылдыңыз, ма яхшы гәп кылдыңыз. Оглы мейман кылман. Монда
1: да шу, сезгә
0: дә. Сезгә дә оглы бая безгә нимеш бар?
1: Сезгә дә көңлеңиз дейсез ә мейман кылма деп. Уны сез агызыңыздан чыкырсыз, болды сез чиңши яжы берип кылдыңыз. Ә, калган пулны мәүлкә төз бузда.
0: Шу. Әмра гүл дейди. Yolda masinaya deyip ketip atkandım. Ma xatarga qarmay deydi. Xatarga tevekkül qilib turib, Jubojiyaninglarga kirib, ma chapanni ko'rib chiqdim deydi.
1: Onda qilmanglar, unda ko'rmanglar.
0: Tevekkül qilmanglar, buldi tevekkül qilmanglar. Da bir ichib qo'yish imkoniyati bo'lsa, ichib qo'yib ko'rib mansanglar buldi.
1: Men deyman, ma chapaningizningki shu izdashchilik chekilish nusxasi deydi. Nimasi shu jusi deyman.
0: Ko'rib ko'p ketdim
1: o'zimda. Salliq sifri deyman.
0: Ish ketdi.
1: Ish ketdi, tobodo o'yinglarda naqchani haqladiga izdab hozir o'g'ichlarimiz degan shu. Чоқым бірін жоп кеттім ки дейме?
0: Ше, мейлі ғу, мейлі ғу.
1: Мейлі ғу?
0: Хошықты де, мұшу киімні чықаған шеркетінің күшіну бұлай.
1: Сізгі тоқтыма киім әвәтіп таңа, аны маң киілі ме?
0: Вай та, анда қыла меки, қымас меки. Әмірагыл, о, сейханды енсі, ленжесін деп, ленжесі йоқ.
1: Мұнда джепин қылып, абай мәндіген
0: сұнды. Gizip evet buraya.
1: Siz soğudumuzdan kılıyor.
0: Ben soğudukamadım. Ben özü verip izlep basın hazır bağ mı yok mu diye.
1: Ah kepte.
3: Olcudan yol havri. Olcudan yol havri. Olcudan yol havri. Olcudan yol havri. Maşinize çıkar kardeşi.
1: Hmm buldu. Reşide.
4: Ey zekeklerim evet işte. Tamak maksadı kırtak bulanda. Sağlam bile oturup tamak yer çıksak bulanda.
1: Oy buldum.
4: Ben şimdi kırayım hemen bir şeyde.
0: Kıran kıran Reşide et kıran kıran.
1: Kireyim
0: Kirip üzerlerinin ismini məlum kılanlar Mereşide, Mavu, Mempalancı edip he?
1: Mereşide o gəkımaylı bülp bulasız.
0: Lekin bək çıxıb getmanlar, bir cözlü oturulardan bək çıxıb gəsi, anan ki, Mavu, ət, ulamı o təyarılığın obdan qıvatqandı, lekin əmdi bir yüz cözlü getmanlar cümü?
1: Peydi,
0: peydi.
1: Saklı sakla.
0: Şu.
1: Olta olta. Yollarını tosa tosa.
0: Kapçılı, hop getmişsin. Kapçılı. Çıxmadı tamak dep. Nur dostuq janob yollari qo'shilishtiravan deydi, ha? Ahkapda.
3: O'lgidan yo'l xavri, oltin do'stir mehsobni oldi yo'l. Mashinada chiqqa qurmashdi.
0: Bo'ldi ma'qul.
1: Ma bir do'stimiz, ha, kulish nom belgisini tovshan qo'ydi.
5: Yaxshimi? Yaxshi. Chat. Avo tutingdan shirafan petkus kitobda.
1: Ma'qul.
0: Nadin deydi? Nadin ikkinchi bayxon dedi ma?
1: İkinci Beyhan dedi o değil mi? Şu Arkan'dan demek çok şeydi.
0: Şu yolken de.
1: He.
0: Toktas, toktakın. Yakşı yakşı doyunu kırıp körünle bana. Bir dem çapanın gibi bulup mın adam kırıp körüptü bir dem nasıl da bana.
1: O işte ama.
0: He he. Dostuk Canobi yolları koşulmuştur avan dedi o ka.

0: Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш күлү, 8-нче айда суда ойнайдыган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдүкрек жай. Дакылту Шинжаңдагы сайя деп тарыпланды. Мензир районундагы мехманханда ятакасыңыз Мензир районунун белети соок кылынды. Телефон 0996-2566-666. Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш күлү, 8-нче айда суда ойнайдыган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдүкрек жай. Дакылту Шинжаңдагы сайя деп тарыпланды. Мензир районундагы мехманханда ятакасыңыз Мензир районунун белети soğuk kılındı. Telefon 0996-2566-666.
1: Қадірлік тосаңлау атқаныңла 107-ді төт қатына сәнәт радиосының тән тәрбе вә сағламлық программысы. Тән тәрбе вә сағламлық программыз Шинжаң радио телевизия станциясының
2: 2026 вә 2027 жылық мұсабықы пәсілдегі Джунгу әрлі кәсіби баскетбол бірләшмі мұсабықысыға қатнышыды.
1: Завер Симпсон 1997 жылы 2-нче айның 11-нче көне туылган. Бойы гизлиги 1 метр 83 сантиметр. Бадан эгирлиги 84 килограмм. Аркы мудапиячи. У бүгүн түштө Үрүмчиге оңушлук жетип келди. Завер Симпсоннун Шинжаң Гуанхуйнун уян эрле баскетбол командасына кошулганлыгын каршы алабыз. Симпсоннун техникасы атраптык, топ ойнош услубу күчтүк болуп, унун кошулушу топ командасына жаңы hayatı күч ва рақабат күчү бегишлигиси. Onun kollektif taktik sistemisiga tezden sinishib kirib, sapdoshlari bilan mo'rdi-mo'riga tirab musobaqa o'ynab, yangi musobaqa pasildagi musobaqa maydonida nur chechib o'zini namoyon qilib, keng to'p mastallari uchun kishini hayajonga soladigan texniki ko'p isl payetlarni taqdim qilishni umid qilamiz.

0: Məxsustur mükafatı, münəvvər təşkilləş mükafatı, əxlaq fəzilət mükafatı, qatarlıq köpxil mükafat türü təsis qılınıdı.
1: Şunun olan bilən müsabıqə dövlət dərəcəlik qorşaq şahmat mayırları köp tərəbdən yol köstüb oynaş. Hazır mı komandada müsabıq oynavatqan işki qorşaq şahmat dünya çempionini əl qılğış müsabıqə qatnışqı təklif qılış yürüşləşdirilib təsis qılınğan. Әндә Чонгчин, Хубей, Хунан ва Гуйчжоуның чат якыр айылдардагы шәһәрләрдә қоршау шахмат мусабақасы катарлык алайды фаалиятлар белән маслаштырылган булып, мусабақага катнашкан шахматчылар шахмат маһаратыда рәқабәтләшеп калмай, яна дәүләтебез қоршау шахмат маһирләре белән якын аралыкта мусабақа кылыша алайды ва фикер алмаштыра алайды. Әмдә Вулин таглык районындагы мәвзуларның мәдәният өрп адәте ва табиәй мәнзәрәсен чөкме шәкелдә ис кыла алайды.
0: Алакадар мәсул хадимның тунышдырышча бу кытымкы мусабака Чэнджаңда үткәрелеп, Қоршау шахмат маһарәте, әннәнәви мәдәният маһарәте, ярлык мәдәният саяхат тараҡҡияты чөнкүр жүгүрлеп, Қоршау шахмат дәүләт мәдәният җәүһәре белән Вулин таг дарьяларыга қош йөлнүштә күч қошуш ишка ашырылды. Чэнджаң, Чонгчин, Хубей, Хунан, Гуйчжоудан ибарат 4 өлке шәһәр чигерилдеген районы жайлашкан булып, мусабакының бу ярды өткөзүлүшү шахмат аркылык кишилерни бир ярга жам кылып, мусабака аркылык шәһәрни гүллендиришни ишке ашырып, Чэнджаңның сыртка карта тонулуш дәрежеси

Достар, аңлаватканыңлар, 107.4 Катнаш Сәнәт радиосының Гүлбостан Абдуқадыр риясәтчилегидеги сизге рәхмәт әйткән бар программасы. Программабызны дәвамлаштырып атабыз. Достар, мәзмунларыбызны әйткәнбез. Шинҗанлык бер айылдагы 7 җан Уханьда яйма эчеп, поло сетеп, айлык кирми иң юқыр булганда 30 000 юаньдан ашты. Әмдә Уханьда яйма эчеп аткан Шинҗанлык егет Әбибулланың айлысыкларга, яна үнтәнсез башкаларга ярдәм кулын сунып килеп аткан Уханьлык әр хотын Ваң Җин ва Ваң Йилонга

Рахмәт әйтәбез. 22 яшьлек Хабибулла Каргаш наясыдан булып, илгәре буйрытма яткызыш хезмәте белән шөгыльләнгән иде. У Уханьда Шинҗаң полосының тепип ишнең тәсликене байкап, яймы эчеп, игелек тикләш уйыга келди.

Хәйрлек сәхәр өрмәтлек радио аңлыгычылар. Һәр көне сәхәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәргә хәмрәх булабыз. Сәхәрдән башланган барлык эшләрегезгә утуклык булгай. Синҗан радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдәр программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш әткәсе.

Хәйрлек сәһәр радио аңлыгычылар. Орнадан сәһәр торган кешеләрнең калбы иллыклыкка, рухи өметкә толган булыды. Һәрбер көнегезнең хошанлык илкеде үтүшеге тилекташбыз.